Ako inyoru murenik chemenye kot agenge cheite somok angwan kot koit mut eh? Tebege maswali. Ndeititai kweon kakirekwosyek ak sikisini chamu lelwot kot ak kiamu.